0: En Nôl, sais-tu choisir ta dose d'avodarn du grand homme dub, techno, et reggae, mais divé son eris braise, vel brieg et garveno, à zono da bemer digoust. Evit be a restolé tous en arzorien hag an aouzadur, raison o deus se vefe prenet pum kant plas, evit poen gwerzed o deus tost, kan an ter kant plas, abaoe c'hoar miz ema ent o prienti itrika.
1: Evit ar poen pligele obet an nol re hag azo deuet an inikenta neus e rei ar spi, ouais. Ar pal vefe ober ar mua posib, me ken ma eul an dud ar an om, quoi.
0: Ha mene dint evit ken derrel, ober itrika tri, pevar, pepem, vefe un uvre evito.
2: Eh ben, me chanzoa deo evel just, gwe meno e da labour. A gasson da ben, d'meur penad manz, eus moen d'eur chelou, var isi pik efer o klask brezizel. Falad raio an amzer, a zaleg kreiz an noz a zeu, glou raio goude an anternoz, un deg milimetra d'our, zo la veret deom ne kreiz ar vro, va d'or gen nou, tuchet nou menezare, et trepe varzeg a fouezeg derez, raio e kreiz an noz a varhoaz ur banigael da gaout, navel gournok, ne an inia roezo beteg e pevar ugen kilomet an eur, a glou ie ingal, evit an tomder e raio madoue tre ugen derez a tri derez var nugen, a disul le chanj, di chanj, bo an amzer a head an devez brumenek koumoulek, glarviek a geoulek, memestra evit an tom der, da la rede beteget tri derez var nugen, dar muia tout dustu, roura a rongmanda zirinan.